0: Här är NRK Nyheter klockan 6. God morgon. Vi startar med fotboll. Erling Braut Haaland skåret 2 gånger då Norge vant 4-1 över Irak i natt. Norge sikret sina första VM-slutspelpoäng på över ett kvart århundre. Nice, sa Haaland själv efter kampen.
1: Och så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland!
2: Det är inte lätt att debutera i VM. Det är mycket emotions och mycket nerver och sånt. Så att vinna på en middelsdag 4-1 i VM, det blir inte alla så stort. Det är fantastiskt och jag är stolt av alla samman. Så en god start. Jag följer helt lite handicap på mig, så jag startar en emot. Så första målet är nice och så andra målet är ännu niceare. Så jag är happy.
1: 2 mål, Haaland, 1 mål Østergaard, och så står Thorstvedt krediterat, men det var nog ett självmål. Och Norge tar 3 mycket viktiga poäng.
0: Sa Olav Trån och Leo Schiri Østergaard skåret Norges 3. mål, mens det 4. var ett självmål från Irak på overtid. Skolepolitiker på Stortinget reagerer kraftigt på de föreslåtte tiltakene från utbildningsdirektoratet som ska få eleverna tillbaka på skolebänken. Skolefrånvaron ökar på alla trinn och Riksrevisionen har kommit med en rapport som visar att oroväckande många elever inte kan läsa och skriva. FRP-politiker Line Marlene Haugen rister på hodet av förslaget om man må lytte mer till eleverna.
3: Det är nu är rätt och sätt att skjuta andra mer på lärarna och skolorna som allerede jobbar sig ihjäl för att få eleverna tillbaka på skolan.
4: Utbildningsdirektoratet föreslår att lytte mer till eleverna. Det ska vara möjlighet för hemmebesök och de som önskar det ska få en egen kontaktperson på skolan.
3: Eleven själv ska få bestämma. Välja en vuxen som kanske ska komma på hemmebesök. Enkelt elevers rättigheter ska då även gå på bekostning av alla de andra.
4: Kunskapsminister Kari Nessa Nordtun är inte enig i att det nya förslaget lägger ett enda större press på lärarna.
5: Vi måste ju snacka med eleven och familjen för att kunna kartlagt vad orsaken till skolefrånvaron är.
0: Reporterna här var Knut Are Tornås och Marianne Yttreide. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppen sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i en slutterklæring fra toppmøtet melder NTB. USAs militærkommando Southcom melder om et nytt angrep mot en båt i Stillehavet som angivelig var involvert i narkotikasmugling. En man ble drept i angrepet, mens 2 andre overlevde. USAs etterretning viser til at fartøyet fylte en kjent smuglerrute. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Riktig god morgen! I natt var det folkefest for dem som så på Norges første VM-kamp i år. Og dem som var med på det har kanskje ikke stått opp enda, men hyggelig at du har gjort det. Det er også Simen Vingstad og Thea Kjelstad.

0: god kandidat till Allsang, The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Nu handlar det om att det står dåligt till med matberedskapen i norr, och det är följer fylkespolitiker i Troms. Samtidigt menar en bonde att det har blivit vanskligare att jobba med gårdsbruk i landsdelen. Den uka här inviterade han representanter från både försvaret och fylkespolitiken på kurslipp på gården sin i Bardu i Troms, och det är för att sätta fokus på matberedskapen i norr.
1: Är ni klara?
2: Först är de lite försiktiga när dörren öppnas. Men så känner de springandes och hoppandes ut på räcka och rå, som om de var kalva igen. För efter en lång vinter in i fjösen kan kyrn till bardubonden Ole Petter Melhus känna frisk rest under fötten igen.
3: Det är ju lite hopp och sprätt och synlig glädje bland också stora mjölkkyr.
2: Kyrn vet inte själv, men de är en viktig del av matberedskapen i norr. Långa avstånd och en sårbar försyningslinje gör att matberedskapen är sårbar i landsdelen. Stortinget vill utreda nationella beredskapslager för mat, men bonden menar det är väl så viktigt att sörja för att bönderna har goda villkor som gör att de kan driva gårdsbruk.
3: Alltså, vi kan inte bygga lager in i evigheten, så löpande produktion är ju den viktigaste beredskapen, och den må vi ju göra också i fredstid. Och vi trang en grad av säkerhet, varför för de som ska investera stort. Och vi må ju också sikra oss att vi har en industri att leverera till. Och så ska du få lära lite om hur mjölken egentligen kommer ifrån. Kommer ifrån ku, ja.
2: I år har Melhus inviterat bland annat Lappland barnehage och Høyre-politiker Håkon Wahl till kurslippet. Han är utvalgsledare för näring, klima och miljö i Troms fylkeskommune, och nu kartläggs behovet för matberedskap i Troms.
4: Vi väntar på en rapport från administrationen i löpte av hösten, och status är ju per idag, vet vi ju att det är dåligt med matberedskap i norr. Vi trenger mer lager för grönsaker, vi trenger ökt produktion och en hel årlig produktion som kan ibaretas.
2: Vad ska det för att man ska klara det här i Troms?
4: Det är att behålla den produktion vi har och lägga till rätta för ökt produktion där det, för det som är behov för och som kan lagras eller vara helårsproduktion på. Och så må man ju ha in fiskeri och havbruk in i den här mixen, selvfølgelig, på matberedskap.
2: Jens Støvne, direktör för säkerhet och beredskap i Tine, ser det viktigt för beredskapen att maten både produceras och levereras lokalt.
5: En av det är ju att vi säkrar att vi har tillgång på mat i hela landet, och så är det att vi får ett mer levande Norge. Och det är också viktigt för beredskapen i Norge att det bor folk runt omkring, så att vi har vägar, vi har ström, vi har den infrastrukturen som vi treng, och vi har översikt över vad som sker, och att vi har ett land som är värt att försvara.
6: Allt som kan svekke beredskapen är en bekymring. Så det att ha bönder över hela Norge, det styrker beredskapen. På samma måte så att det bor folk i hela Norge.
2: Oberst Karen Sofie Nettland är nästkommanderande i Brigade Nord och fick äran av att öppna fjösdörren. För bonden är viktig, också för försvaret.
6: Vi må ha mat, och det är ju någon av NATO's 7 base-like requirements. Det är ju mat och vannförsörjning. Och totalförsvarsbiten är ju helt essentiellt där, att försvaret är ju en del av det, och vi trenger mat och vann som alla andra. Så vi är absolut glada i bonden och ha han i beredskap och vita att där är det något vi kan hämta hvis det skulle knipa om.
2: Bonden själv hoppas det blir kurslipp i många år framöver, både för sin egen del och landsdelen.
3: Det är ju väldigt viktigt att jordbruket består. Vi har blivit färre producenter och vi har ju på något också lovpålagda krav som gör att vi måste investera och ändra driftsform över i lösdrift, och det stora valg vi står överför då.
0: Och det satte slut storförbundet i Bardu, Ole Petter Melhus, och reporter här var Malin Strömsnes.

0: kan hända att det kan komma in lite sol i inre strök fram eftermiddagen, så kanske lite lättare skidäcke där.
1: Blir det lättare och finare imorgon då i Troms?
0: Ja, men imorgon så verkar det som att det kan bli lite penare värld och i löpet av natten så lättar skidäcke. Kan vara lite skier längs kysten först på dagen. Men sen från kvällen så kan det också komma in lite grann frösör i inre strök. Men stort sett pent värld.
1: Så bra. En Spitsbergen idag, det är lika grått där.
0: Ja, men det är lite höjare skidäcke, så det är liksom inte samma så lava skibas där, och så är det runt 5 varmegrader i Långebyn.
1: En morgondagen på Spitsbergen då?
0: Natt till imorgon så kommer det in en front mot Svalbard som tar med sig först lite sludd, och eftervärt så blir det övergång till snö, och det kan hålla sig hela dagen egentligen, samman med en nordöstlig frisk bris och periodvis liten kuling utsatta städer.
1: Snö på Spitsbergen imorgon alltså. Carolina, ja. Haraldsson, tusen tack ska du ha för värmeldingen.

0: Annie Lennox fick du där, Walking on Broken Glass, och klockan den är snart 7:15. Vi ska nu få en nyhetsöversikt där det ska handla om ekonomin i Tromsø.
1: Ja, för årsregnskapet i Tromsø kommune ska på fredag behandles i ett extraordinärt formannskapsmöte. Tidigare är det känt att kommunen bland annat har regnat fel på intäkter från vindkraft och att revisor inte har haft möjlighet att konkludera om regnskapet är utan väsentliga fel. Kommunstyrepolitiker Rolf Lind från Høyre menar det nödvändigt med klara svar om vad årsregnskapet består i.
2: Där är aktiverade kostnader som gäller investeringar, där är också intäktsfört post på vindkraftintäkter som gör att det påverkar regnskapet i väldigt stor grad. Och detta måste bringas helt klart i. För det är klart att detta är en så kallad uren revisionsberättning hittills. Revisor har sagt att man godkänner regnskapen med vissa förbehåll. Vi kan inte acceptera, varför syns ni då, att man ska ha en revisionsberättning som inte är ren.
1: Varaordfører og leder i planutvalget i Harstad kommune, Espen André Ludvigsen, og Senterpartiet har ikke bestemt seg for om den 47 meter høye og 167 meter lange dokkhallen i Harstad sentrum bør bygges eller ikke. I går ble det kjent at kommunedirektøren ikke vil sende plan til Hamex sin dokkhall ut på høring.
3: Nu ska vi ha folkmöte på mandag. Vi är inte helt färdigt diskuterat i Senterpartiet heller, där det stämmer både för och emot där som heller i samfunnet också när det kommer till dockhallen. Så vi blir landet på en konklusion efter folkmötet. Då ska vi ha vårt medlemsmöte och så får vi se hur vi landar. Det är både fördelar och ulempa med en sån här sak.
1: Kubonde Ole Petter Melhus sier bønder trenger en større grad av sikkerhet før de tør å investere stort. Denne uka inviterte han representanter fra både forsvaret og fylkespolitikken for å sette fokus på matberedskapen i nord. De mener alle det er viktig å legge bedre til rette for at bønder kan ha gårdsdrift over hele landet.

fick Tom Heller och låten heter Over You. Men framåt nyheten 8:30 så ska du få Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

0: Minds sang The Late Great. Vi skal snakke om været, og vi synes jo det så stas at vi kan ha med oss vakthavende meteorolog. I dag heter hun Carolina Haraldsson. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, nå vi spent alle sammen. Hva vær du kan fortelle om de neste 24 timene? La oss starte med ettermiddagen og kvelden. Utsiktene, hvordan de?
1: Ja, startar med Troms fylke så är det fortsatt ganska grått I stora delar av fylket sammen med en nordlig lite sån sur vind. Så temperaturen ligger på runt 8 grader I Tromsø akkurat nu och så ligger den på upp mot 11 grader på Bardufoss. Och utöver kvällen så kan skidäcket lätta lite I vart fall I inre strök men så fortsatt kan siga in lite skyer från havet längs kysten. Och så vill vinden fortsätta på en nordvästlig riktning och upp I frisk bris och temperaturerna vill hålla sig omtrent som då.
0: Mm, en morgondagen då.
1: Imorgon så verkar det som skidäcket kan lätta lite och det blir stort sett pent väder. Det är möjligt att det kan komma in lite sån skyer längs kysten först på dagen. Och så från kvällen så blir det också lite tillskying från sör I inre strök, men stort sett så blir det ganska fint väder imorgon.
0: Mm. Hvis vi nu ser för oss Finnmark och eftermiddagen och kvällen, hur blir det?
1: Det är egentligen ganska likt väder I Finnmark som I Troms. Det är akkurat nu ganska grått och för det mesta skyet med en nordlig bris. Och så är det också lite sån lavt skydäcke I kyst- och fjordströk som siger in från havet. Men utöver eftermiddagen och kvällen så är det ja, egentligen fortsatt ganska grå värtype, men det kan hända att solen sticker fram I perioder I Västfinnmark. Men I Östfinnmark så håller det sig ganska likt och där kommer det också komma in lite regnbyger I löpet av eftermiddagen.
0: Mm. Torsdagen då, hur som blir den?
1: Där blir det också lite bättre. Vi får det ser ut som att det kan bli en hel del sol I Finnmark imorgon också, men också lite sån kan hända att det kommer in lite skyer längs kyst och fjordströk.
0: Ja, det varierer lite grann, men det høres ut som sånn gjennomgående morgendagen litt bedre enn dagen I dag, værmessig.
1: Ja. Ja. Mm, ja.
0: Vi må se på Spitsbergen også, starte med dagens vær.
1: Just nu så är det lite uppsprick I skidäcker runt Långebyn och temperaturer på 5 varmegrader samman med en östlig frisk bris I Långebyn. Och så utöver eftermiddagen och kvällen så kan det bli lite mer skyer men det är fortsatt, jag tror det fortsatt ska vara lite sån uppsprick. Och så vinden I Långebyn vill fortsätta på en östlig

0: snö på höga fjälltoppar och så på fastlandet. Det må vi lägga till mitt på sommaren, det kanske.
1: Det kanske.
0: Ja. Tusen tack för väruppdateringen av Carolina Haraldsson. Ha en fin onsdag.
1: Tack, detsamma.

På den här dagen I 2012 visste Bruce Springsteen verkligen varför han kallades The Boss. På Santiago Bernabeu stadion I Madrid så levererade han en konsert på hela 3 timmar och 48 minuter med 32 låtar på spellista. Och för de flesta artister hade här varit karriärrekord men inte för Springsteen. Bara halvannan månad senare I Helsingfors så slog han sin egen rekord med en gigantisk konsert på 4 timmar och 6 minuter. Med andra ord, när The Boss går på scenen är det bara att sätta av hela kvällen. Och vi kan ju tryggt slå fast att de som var på de konserterna fick verklig valuta för pengarna. Här fick du maratonartisten med en av låtarna på spellistan, Born in the USA.

med Let's Dance här I kvällsåpent 4 minuter på 9 VM-kampen mellan Portugal och den demokratiska republiken Kongo närmar sig slutet och det ser ut som det ännu oavgjort I den första gruppspelskampen mellan de två lagen ett minut på övertid så står det fortsatt 1-1 Strax får du nyheter här I NRK P1. Vårin följer dig in mot toppen av timmen med Lovers in Memory.

På den här dagen i 2006 så gick Shakira helt till topps på den amerikanska Billboard-listan med Hips Don't Lie samman med Wyclef Jean. Det här var hennes första nummer 1 hit i USA och låta satt samtidigt rekord med hela 9637 radiospelningar på en uke. En äkta klassiker med andra ord. Du fick Shakira med Hips Don't Lie. Jag menar till Haik som ger dig I'm on your side.

0: Musikk fra Ella Marie. Låta heter Move Vibe Mo, og du fikk den her på NRK P1, der vi har besøk av Jørn Lande, som står bak den store fotballhitten Alt for Norge, og er stemma bak den låta. Og nå også en ny låt, Vi er Norge. Og det er bra, det, du fortsetter å bidra du, til, ja, til fellesskap og til nasjonalfølelsen, ja, ja, Jørn.
1: Ja, det er noe med det. Mange kan synes det mye om at man ikke trenger flere VM-låter, og så videre. Men vi som er artister, da, vi ønsker å bidra. Jeg er fortsatt veldig aktiv, og kanskje mer aktiv enn noensinne, så det er jo det er noe med det. Man vil gjerne bidra til fellesskapet, bygge opp mot VM, ja, støtte laget, og jeg tror det samholdet og sånn, det er også viktig, og man jobber jo fortsatt, ja. Og derfor tenker jeg sånn, vi er Norge er jo egentlig bare et eksempel på at man fortsatt gir hjerne da, gir alt for Norge.
0: Ja, rett og slett, du fortsetter å gi alt for Norge. For Norge. Ja. Nei, men det er enig, det er viktig, og det tenker jeg det er jo noe du som hører på også gjør da, ved å synge med på både Vi er Norge, Alt for Norge, Viking, Blod, Sammen for Norge, eller hva det skal være. Ja, ja. Fellesskapsfølelsen, å stå og synge sammen, ja. det er ikke så dumt altså.
1: Nei, det er jo det som er poenget også med livet da. Hvis vi skal gå litt djupere der, så er det jo det, at vi skal holde ting i gang, og for oss er det også viktig å føle at vi skaper noe nytt, selv om vi har gjort noe som er udødelig, så er det, du skal aldri liksom hvile på laurbæra.
0: Nei, sant.
1: Du skal alltid kjøre på så lenge det går, og ja, det er jo det jeg tenker med Vi er Norge, at den er jo veldig, veldig bra som låt, og det var en av grunnene til at vi følte også at her må vi gjøre en kjempeperformance, ja. Vi må gjøre et kjempearrangement. Ja, jeg er veldig stolt av den også, så vi får se om 30 år.
0: Da er du tilbake her, for jeg sitter her fortsatt, og du kan være gjest hos meg. Vi boker inn.
1: Du boker meg inn, da. Ja,
0: 30 år frem i tid. Ja. Du, Jørn, vi skal snart sende deg ut i kvelden og ut i mesterskapet videre, men du skal jo nå, sånn som jeg skjønte, til Sverige, for det er der du heldig til.
1: Ja, jeg og kona, vi i pandemien så bestemte vi oss at vi skulle flytte til Skåne, og jeg bruker å si at jeg tok en teigen. Jan var veldig glad i Østerlen og Ystad og så videre, så vi bor i nordre delen av Skåne, så det er litt av det samme egentlig. Vi nullstilte litt i pandemien, og vi har hatt hus der som feriehus i mange år, ja. Så vi bestemte oss for at man må ikke nødvendigvis ha mange hus og mange biler og alt det her, så jeg tror pandemien ga oss en sånn tankevekker om at det er nye tider nå, ja. Man skal liksom ikke alltid se opp til det gamle.
0: Nei,
1: og det, når jeg var ung, så var det var høyt under tak og store peiser og lysekroner, og det var liksom det som var standarden, V8-er, motorer og så videre, og det kan fortsatt være artig det, på hobbybasis og ja, så videre, men det er jo nye tider, man tenker annerledes, ja. Man skaler ned litt på visse ting, og så er det andre ting som er viktigere i livet også når du har levd litt og vært med, så det er been there, done that litt, så det er veldig fint å kunne fokusere på musikken, ja, mer på kvalitetstid og så videre. Så ja, derfor så liker vi Skåne, og så blir vi litt født på ny da, vet du, når det er flatt der, vet du, det er ingen fjell, og
0: nei.
1: Jeg tror høyeste toppen der, jeg vet ikke, det er ikke mye, så det er 100 meter opp eller noe, ja, 200 meter.
0: Det er en park i Oslo,
1: det. Ja, en liten park, ja. En liten kulle, som de sier. Og så er det er ikke mange hundre meter i hvert fall, og det er, ja, og der jeg bor, så er det faktisk, jeg husker ikke nøyaktig, men jeg tror det sto at det var 2,7 meter under havoverflaten.
0: Ja, sant.
1: Så du må liksom du må demme opp for å, ja, ikke bli oversvømt.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn vanvittig kontrast fra norske fjell og fjorder. Så.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg blir jo litt nysgjerrig, Jørn, når du er blitt litt svensk, rett og slett, siden pandemien. Var det noen gang aktuelt å lage svensk VM-låter?
1: Det tycker jeg ikke er jättebra. Nej.
0: Nej.
1: Jag är Norrbaga.
0: Ja.
1: Nej då,
0: viralt allt för Sverige.
1: Ja, ja. Nej alltså alltså Norge är ju liksom mitt land sånt sett. Sverige är en del av livet mitt nå. Så där man är glad i Sverige också.
0: Ja.
1: Men man vet ju var man kommer ifrån. Det är det det handlar om.
0: Mm.
1: Och en av grunden till att eller vi då valde Skandinavia när vi skulle flytta på oss, det var ju också för att det är lätt att komma tillbaka till Norge, det är lätt att jobba i Norge.
0: Ja.
1: Vi kan hiva oss i bilen eller vi kan fly från Köpenhamn. Vi har inte så långt från där vi bor och rätt över broen som man säger, ja.
0: Mm.
1: Och det är liksom det är kortare väg hemifrån till Kastrup. Än det var från Fredrikstad till Gardermoen.
0: Ja, sant.
1: Så ja.
0: Ja, men då går den och flyttar lite på sig också.
1: Ja, det är väldigt sån fin logistik och det är inte så vanskligt.
0: Nej.
1: Så man är inte så långt undan.
0: Nej. Och vi är väldigt glada för att du inte var långt undan i alla fall när du kunde komma hit och vara gäst och att du var på Ullevål igår och skall väl kanske skall du uppträda lite vidare också under mästerskapet eller?
1: Vi ska göra de nästa två kamperna också.
0: På Ullevål, ja.
1: Ja, ja. Det är en, eller det är en på Ullevål och så är det en i centrum.
0: Ja.
1: Så men den ene på Ullevål där är det väl utsålt nu så där blir det mer än jag tror 35 000 plus.
0: Ja, det är grejt. Det är grejt störelse på en konsert.
1: Ja, så det är nej då det är bara moro och ja. Det är väldigt sånt tacknämlig jobb att göra det här så
0: ja, det är bra.
1: Det är också man blir väldigt stolt och hemmakär och man får dela VM också på en helt magisk måte så det
0: ja.
1: Som artist så det kan egentligen inte bli något större än det här för en artist i Norge tänker jag.
0: Nej. Och som jag säger vi måste också tacka dig. Nu säger jag på baserat och på vägne av det norska folk så säger jag tack för allt för Norge för det och verkligen en låt som besätter både frysningar och tårkanalerna i sving varför för mig när Norge är mästerskap igen.
1: Ja, hyggligt att höra.
0: Och tusen tack för besöket Jørn Lande.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. USAs president Donald Trump har signerat intentionsavtalen med Iran, säger en amerikansk tjänsteman. Också en talsperson i Irans UD säger att avtalen är signerat digitalt. Avtalen är signerat elektroniskt alltså och har därmed trott i kraft, skriver flera amerikanska medier. En talsperson för det iranske utrikesdepartementet säger ifølge Press TV att den officiella avtaletexten som ska få slut på krigen i Iran är färdig och att bägge parter har signerat. Det är planlagt en ceremoniell signering i Schweiz fredag. Mycket av innehållet i avtalen är kommit ut, säger NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det mest uppsiktsväckande där är kanske att USA har gått med på ett fond på 300 miljarder dollar till genuppbygging av Iran. Så nämnes det inte något där om begränsningar i Irans missilprogram som var ett viktigt mål för USA och heller ingenting om begränsningar i stötten till militsgrupper i regionen som Hamas och Hezbollah. Iran förpliktar sig då till att inte utveckla atomvapen, men det är inte nytt. Och de förpliktar sig till att hålla Hormuzstredet öppet, men bara i de 60 dagarna som denna fas 2 av förhandlingarna ska vara. Och vad som då sker med Hormuzstredet efter det, det blir då del av förhandlingarna.
0: Ukrainas huvudstad Kyiv blir angreppet med raketter nå i natt. Ögonvittner har hört explosioner i byn ifølge Reuters. Ledaren för Kyivs militära administration uppfordrar folk till att uppsöka tillflyktsrum. Också i Zaporizjzja går luftvärnssirenerna ifølge byens ordförare. Nödetatene har ryckt ut efter att en mopedbil med tre personer har kört in i en vägg vid Björnafjorden i Västland i natt. Alla tre är vakna och bevisste, men med oavklart skadeomfang, meddelar polisen. Två har kört till Haukeland sjukhus och en till lokal lägevakt. I fotboll-VM imponerade England i öppningskampen i Houston, Texas. Balløyas offensive stjernegalleri glittret då Kroatien blev slått 4-2.
2: England vinner 4-2 över Kroatien i öppningskampen i gruppen. 2-2 till pause. Och så gick England förrykande ut i andra gång. Fick 3-2 vid Bellingham. För de avgjorde med Marcus Rashford, inbytaren. En stor, stor kamp av Harry Kane som blir tvåmålsscorer. Han följer upp de två målen till Haaland, till Mbappé och de tre till Messi. Det är storhetene som visar sig fram.
0: Kommenterte Jan Post, och Ghana och Panama är de två andra lagen i gruppe L och möter varandra nå klockan ett, och du kan höra kampen på NRK Sport eller se den på TV2.